Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse er ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det er en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, i hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet er at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den er jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille

I Need. Og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum.

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge både denne tirsdags for og etter middagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt i sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 steder på Østlandet, melder Meteorologisk institutt i dag, og flere steder står trolig for tur i morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden i landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned i rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss i dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet i Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania i fotball-VM i kveld, og dette samtidig som franskmennene sliter med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje i dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner i dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sittet i varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen forbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker i dag for all støtte hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv i gåve, sier kronprinsessa som i dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme i Sør-Norge denne veka, men lengre nordover i landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det er elendig. Sånn vi er vant til det her i Nord-Norge, så det er ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av i Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli i fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu i Nord-Norge med temperaturer over 20 grader i sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. For i Nordland og Helgeland og sånn, så det vel i hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperatur over 15 grader. Oppe i nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn i nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynjar Myrtveit Osgjær, og i dagens blir det mer om vær og hetebølge i landet.
0: Ja, i morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Delilos, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike, for 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir den tradisjonelle, det tradisjonelle fyrverkeriet blir... blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså, storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nis I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann. I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppet ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved to instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det, så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videoer I sosiale medier så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gate når nasjonallaget deres, landslaget deres, spiller kamp. I kveld spiller da franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når den slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant. Men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt, enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som black bloc, som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege selvfølgelig mediedekningen av den type hendelser. Men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet I Nis, og ikke minst også hetebølgen, at det legger en demper på disse verste uromomentene.
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tagit Musik-Norge med storm. Rabo, här hörte du hennes Talk to Me. Fotboll-VM held fram selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titelen. Klokka 21 i kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og i morgen møtes England og Argentina i den andre semifinalen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen i kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du sammen i at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt i fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finale av den grunn. Og så et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles i dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen i dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre, han har jo skåret 8 mål til nå i VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, i hvert fall på flere tiår med Olise og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjernen over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de ekstremt godt organisert, og ikke minst har de en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé, som i tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere i den kvartfinalen vi hørte lyd på, trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret et mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få i dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkes helt så langt i dette mesterskapet?
1: Nei, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Det var jo så Spania mot Saudi-Arabia i deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Yamal som har skadet var tilbake og alt var fint. Men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så det jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Yamal-magi i kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå. Mm,
0: og hva tror du, Jan Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig altså, det er noe helt magisk i det du og Kjerstin Aukrust snakket om i sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå i VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet i deres favør akkurat i dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.